0: tiedä, ei tuuna jappatamaan, niin nunnatti, niin alkaa juhitsee tuulua ja kohtuuga tuo amma. Ilinneään näyllytti enne hukkiinen muun innan nillari, inunni, inunni, kabluna angitu, niin ilinneään kun mä jättäkää teikkoa kaujimma juut enne hukkiinen, niin tämä kaatti näkin inna kutiliavuut amihun. Inu jungne ja talok mata teikua kaujima ja nina katsunigi. Tea at pekkaati nagi tamakua ilinnea utikatselu jumata inna rejavut. Kayo hekunna ugalua tamanna tamma kaati nagu. So tea ai tea ila aakikui joka ajang napad. Innan ni ilinnea tu najattu ni amma tahama ni tau ilinnea utikani hulu laisata ra ka ya mata laisata ya khiluti kana tau maligangi maligloge emme hukhe nang mu ayung isa ilinnea ti tau ta kihiä niitä manna piluattu, niin innu ei kauhean majatukaan, niin ilinnää maalutiukaloa. Tämä ilinnää kata kuveena on kauna jakko, isuara jauna kauna jakso, niin innu ei jonne hukki jutingi. Kano isuara kaumata kuveeri jauna kauju jakso, tiglu. Teikkoa unikkaa palautut. Tuha laurattiko teunne kaujuu ja tyyvälyitään tämä kuin innoi kaujuma ja tukani.
1: Kannu katu te kattaa jakpat angnai autlangilluti ernisuksi viungaak pagluti innoi pikkusi tukani ni marigluti.
0: Inma piunne kattaa meangunga ja kauje ha utigi lauke madapti ko tamane agwani 1980s ni pigar su ko kauje ha tau ye na mata ape kulo kishuti inu ne angnani ano una isuare ya una kauna ya manga tamane lo banu natti ne tangne huktu lo aga ya na patau paloni aulak lutik petating ne pekateka lokilutin luuniin. Amihut unikkaa laumata tamaani erni hukkuu luonnapata piunne kauna jaksoni ilagi jangillu tamaani mata muta kaingillu taikua miki luonnina ni kemangine angillu nivit kaujama jakaktunga amihut seameani tamaani avieni aulak teille jo ne tamani enne hulettu naglaan iäkhema luke jo aulak wangisu te nutaga mitne kemai huangittu te asume jo enne luktu galua nutaga millu pekatege jangillu malliktu lua lukmata ilani ku taha mungan nea rangata kihiani
2: Kiina on jäänyt atuuri, jäänyt kauju, mutta aulang näin. Ah, hei, lähe, tarvani, tauta anna akvea, niin ilmiset siinä on mit saanut, että tuossa kainnat taapisi, että hauvi utak apersuhtamani ulaunnaman. Aha, hän aina katsoi, että siitä kajuja, hän kauju menakon. Huikea kaapirita anna, puhunga pira, ani meninga ani chiani anga makwa joita ba to shall out to my show you day ko and na hodia ping and she rapping it up but I don't need it pitta kai mata payu to api tak pala sima yin alla hopan ma gurun ni ta ko shuna ko ta ni hopan ma ana na ma pi bi ngaru ba yim mi yang en tu nga shu chi khol ma na la to shi pi ba le yu khala ma ta shu bi ka bi sa lo to
3: Ulla kutta, siivisi ukoa, tahtomipi